0: Quelle est la raison de ce braiement?
1: Mais mon petit, c'est l'anniversaire d'Irvine.
2: L'anniversaire d'Hervé? Mais bien sûr. Comment ai-je pu oublier? Mais divertissons-nous, réjouissons-nous,
0: chantons, hurlons, clamons.
3: 警察だ。麻薬現行犯で逮捕する。開けろ。警察だ。開けろ。早く開けるんだ。誰？警察だ。開けろ。おい、開けないか。おい、警察だぞ。
4: 警察だぞ。
3: そうだ。
4: おとなしくしてれば手荒なまねはしない。ここは警察じゃないよ。俺が警察だ。早く開けろ貴様。開けないか。
3: 誰？警察だ。警察。開けないか。開けないとぶっちゃうぞ。誰？警察だ。頼む。開けてくれ。開けてくれるだけでいいんだ。あとは何もしないから。
4: 誰？警察だ！警察を知らないのかてめえは！ポリス、サツ、デカ、警察！
3: 警察！よし、それでいいんだ！
4: 警察はここじゃないよ！ここは警察じゃないよ！俺が警察から来たんじゃねえか、お前この野郎！こんな。

0: さあいらっしゃい、どうぞ。さあもうお刺身用ですから美味しいです。
1: はい、いらっしゃい、見てやっててね。はい、広島のね、
0: はい、いらっしゃい、どうぞ。
2: 今年の夏、取れたチルメ
1: ね。はい、広島、いかがですか。はい、いらっしゃい、どうぞ。
0: 塩かずのこ1000円、塩かずのこ1000円やってますよ。はい、お正月の定番、お正月の主役。
3: 本当に今まで16年間と6ヶ月間ありがとうございました。今日の読売新聞の黄色いチラシでお伝え通り、閉店セールの最終日ということで、このお店の中